0: Tvoje najbolje jutarnje društvo svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike jedan
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe.
3: Što sam ja to htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve baze. Možete li ga, molim vas, pomaknuti?

Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka deseta

0: kvalitete, građevinski materijali, fasade, krovišta, keramika, alati, boje i lakovi. Kupujte i dalje povoljno i zadovoljno. Vaš Optimum.
1: Više glazbe, manje brige. Roma FM.

0: movești tot pe clidnă.
1: Rokovo u klubu The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
2: Tvoj The Room klub.

792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.

0: Vrati se u prošlost uz priče iz Stare Virovitice.
1: Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 8. siječnja 1999. godina. Kulturno-umjetničko društvo Crkvari, zaljubljenici u narodno bogatstvo. Maleno selo Crkvari sa 60 kuća i oko 150 stanovnika smjestilo se 4 km istočno od Orahovice između sela Nova Jošava i Stara Jošava. Na pitomim šumovitim obroncima Papučko-Krndijskog gorja pogled se otvara prema širokoj Panonskoj nizini. Dvije planinske riječice, Iskrica i Plandinska rijeka, žuborom podsjećaju na vremena kad su pokretali dva mlina i pilanu. Valoviti brežuljci zasađeni su vinogradima i voćnjacima, a u nizini su izorane njive. Danas je većina mještana zaposlena u orahovačkom gospodarstvu. Selo ima i dugu zanimljivu povijest koja je vezana uz crkvu Svetog Lovre, prije crkvu Svetog Duha. Crkvu su u 13. ili 14. stoljeću sagradili vitezovi križari. Uz crkvu su vezane zanimljive povijesne priče prema kojima je uz crkvu bio čudotvorni izvor koji je postao mjesto hodočašća. Pred Turcima seljani su uspjeli sakriti crkveno zvono, a Turci su crkvu pretvorili u vojarnu i konjušnicu. Sada se crkva s drvenim tornjem temeljito obnavlja. Već 48 godina u selu postoji dobrovoljno vatrogasno društvo, koje ima vatrogasni dom kao jedini mjesni dom. Muški mještani slobodno vrijeme ne provode pred televizorom, najčešće pozovu susjede u svoj vinski podrum, pa popričaju kako se to nekada znalo raditi pred kućom na slavonskim šorovima. Kako u selu nema drugih udruga niti mogućnosti da se mladi zabave i aktiviraju, na inicijativu Stanka Jovića 1995. godine u sklopu dobrovoljnog vatrogasnog društva formira se KUD koji okuplja mještane Crkvara, Stare i Nove Jošave. Prema sjećanju u dobrovoljnom vatrogasnom društvu je kratko vrijeme 1955. te 1956. godine djelovala i tamburaška sekcija. Ova inicijativa dobila je veliku podršku mještana svih triju naselja, gospodarstava Orahovice i gradskih čelnika. Uz njihovu pomoć nabavljeno je 20 ženskih i 10 muških nošnji ovog kraja. Od susjednih kulturno-umjetničkih društava iz Ferenčinaca i Šaptinovaca skupljaju se prva iskustva. U međusobnom dogovoru KUD Orahovica njeguje tamburašku glazbu, sastav Ružica i žensko zborno pjevanje, a KUD Crkvari dobio je zadatak čuvanja izvornih narodnih običaja ovog kraja. U vodstvo KUD-a uključuje se uz članove DVD-a između ostalih tajnik Ivica Grgurić, koji djeluje i kao potpredsjednik Matice Hrvatske u Orahovici, Viktor Čelant kao voditelj tamburaša te novinar Tonino Rađenović kao organizator. U sastavu društva djeluje folklorna skupina s 35 članova, tamburaška s 12 i pjevaška skupina s 10 članova. Pjevaška skupina okuplja starije mještane koji njeguju izvorno grupno pjevanje i pokušavaju dočarati običaje prela, žetve, pečenja, kruha i rakije, svadbe te raznih blagdana. Jedan tamburaš na probe dolazi nam redovito iz Osijeka. Mladi momci i djevojke u velikom broju su došli u ovo kulturno-umjetničko društvo. Oni nastupaju, ali imamo i veliki broj djece koja dolaze na probe folklora, što nam jamči da će uvijek biti plesača u društvu. Najviše nam nedostaje novac, pa zato mladi ne nastupaju. Za sada ne možemo nikoga poslati u školu folklora, već nam dva puta tjedno dolazi koreograf iz Našica. Za bunjevačka kola angažirali smo i koreografa iz Subotice, kazao je Stanko Jović. KUD Crkvari uspostavio je bogatu suradnju s KUD-ovima iz Županije i cijele Hrvatske, te folklornim skupinama iz Mađarske. Nastupili su stoga u uzvratnim susretima od Dubrovnika, Istre, Velike Gorice, do gotovo svih mjesta Slavonije. Uspjeh je posebno zabilježen izvođenjem običaja slavonskih svatova, te već drugu godinu crkvaračkim prelom. Priredba je ovaj put iskorištena za obilježavanje 100 godina tamburice u Orahovici, te dodjelu zlatne plakete Radio Orahovice, sastavu Gazde kao najslušanijem sastavu u 200 emisija tamburaške glazbe, te za dodjelu priznanja za razvoj tamburaške glazbe Toninu Rađenoviću, uredniku Top tamburaša i organizatoru u KUD-u Crkvari.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 8. siječnja 1999. godina. Veseli slatinski doček nove godine u gradskom parku. Oko 2000 slatinčana zajedno dočekalo novu godinu, prvi put na otvorenom. Slatinske su gradske vlasti slijedile primjer većine hrvatskih gradova i organizirale javni doček nove godine. U gradskom parku okupilo se oko 2000 slatinčana koji su uz vatromet, virovitički sastav Twin i domaće marinijance, besplatne sokove, kuhanu rakiju, vino, kobasice i hrenovke, unatoč niskoj temperaturi, zajedno u neočekivano veseloj atmosferi dočekali novu 1999. godinu. Novogodišnje čestitke prvi su im uputili predsjednica gradskog vijeća Božica Majhen i gradonačelnik Ivan Levar. Nažalost, veselje koje je trajalo do ranih jutarnjih sati nije prošlo bez petardi. Unatoč molbama i upozorenjima iz MUP-a, i mali i veliki opet su se iskazali u svom netolerantnom i neprimjerenom obliku veselja, ne razmišljajući da mogu ozlijediti i sebe i druge. Hoće li se ikada doći do svijesti nesavjesnih da petarde nisu dio blagdanskog veselja, moglo se čuti u javnom dočeku nove godine od građana koji su kao jedinu zamjerku ovoj uspješnoj i hvale vrijednoj proslavi navele upravo zvuke petardi sa svih strana. Gradske su vlasti za organizaciju javnog dočeka nove godine potrošile 25.000 kuna uz pomoć sponzora. Treba posebno pohvaliti Krešimira Turka i Stjepana Tureka koji su se pobrinuli za pripremu i dijeljenje hrane i pića. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 8. siječnja 1999. godina. Valcer u ponoć, doček na trgu. Doček 1999. godine nije bio toliko buran kao prošle godine, ako izuzmemo nezaobilazne petarde koje su po običaju snažno pucale na sve strane. Malo se ugostitelja moglo pohvaliti popunjenošću svih mjesta u lokalu za organizirani novogodišnji doček. Dobro organizirana društva slavila su u pokojoj vikendici, a većina građana je 1999. godinu dočekala u užem krugu obitelji uz žmirkanje televizora u toplini svojih stanova. I ove godine na trgu pod Virovitičkim gradskim satom okupio se veći broj građana. Uz svirku virovitičkih glazbenika i valcer pod gradskim satom koji je poklopio kazaljke, dio građana zaželio je svojim bližnjima i prijateljima sve najbolje. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 8. siječnja 1999. godina. U župnu crkvu Svetog Josipa izviđači donijeli betlehemsko svjetlo. Članovi odreda izviđača Slap Slatina i njihove starješine i ove su se godine uključili u međunarodnu izviđačku organizaciju raznošenja betlehemskog svjetla diljem svijeta. Slatinski izviđači primili su betlehemsko svjetlo na željezničkom kolodvoru i odnijeli ga u župnu crkvu Svetog Josipa.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 8. siječnja 1999. godina, kutak za umirovljenike, sve kasni. Kao prvo, nekako je zakasnila mirovina, došla je pred sam Badnjak, ali hvala Bogu došla je, kao božićni dar. Malo ju je teško bilo dočekati jer izgubili smo strpljenje, dočekati dodatak na mirovinu od 200 kuna i još 12 postotaka za ostataka. Od obećanja do isplate, vrijeme se toliko oduljilo da su umirovljenici slabog srca prestali disati od nestrpljenja i otišli na drugi, bolji svijet, ne ponijevši sa sobom ono što im je na ovom svijetu obećano. Twinovi umirovljenici imaju kašnjenje još od prije. Twin im je isplatio božićnicu od 500 kuna, s tim da je porez od 100 kuna odmah disciplinirano odvojio i doznačio poreznoj blagajni. Za nekoliko dana ukinut je porez na božićnice i tako bivši Twinovci imaju unaprijed plaćen porez. Istina, te novce mogu dobiti ako nisu dužni plaćati porez na mirovinu preko 2500 kuna ili ako imaju vlastitu firmu i ostala tajkunska oporeziva bogatstva. Za tih 100 kuna trebaju iz fonda mirovinskog osiguranja dobiti obračun prihoda od mirovine i od uprave prihoda, da ne plaćaju ili uredno plaćaju poreze i s tim onda mogu doći do svojih 100 kuna. Naravno, ako nakon svih ovih zmotancija ostanu živi. Kako se po partaceplima vidi, puno je ljudi preko 60 godina života u međuvremenu umrlo. Dobar dio tog novca nema kome biti vraćen. Tako u gužvi svih tih zmotancija, niti tisaka, niti preko tiska, nismo vama umirovljenicima zaželjeli ni sretan Božić, ni sretnu Novu godinu. Konačno, što biste imali od toga da smo vam čestitali? Jako dobro znamo što leži iza obećanja da će nam ove godine biti poboljšan umirovljenički standard, kad obećanja kasne toliko da ih možemo očekivati tek na drugom svijetu, jer na ovom imamo premalo vremena za čekanje. Zato ne uzrujavajte se, jer će ove godine biti onako kako će biti, bez obzira na sve naše želje i predizborne obećanja. Za utjehu, vodna zajednica nam je na račun dodatka za mirovinu poslala račune za oborinske vode, kako se ne bismo previše obogatili od prevelike mirovine. Ako imate kuću ili stan, tada plaćate po kvadraturi stana. Najplodnije su višekatnice koje imaju kao osmica više stanova. Tamo metar zemljišta donosi osmerostruki obrok slivnih naknada. Međutim, tko nije zadovoljan ili se ne slaže s ovim oblikom pljačke, neka se žali kadiji, koji ti sudi i kome se tužiš, ali moraš platiti pristojbu od 50 kuna. Po gradu se priča da taj vodni doprinos neće utjecati ni na gradske vode, ni na županijski kanal, već na županijski nogomet, da ga poplava ne odnese. Od svih obećanja, najbolje se ostvarilo kalendarsko obećanje da će doći zima. Stvarno je i došla, sa snijegom, ledom i potrošnjom ogrjeva. Imali smo lijepi snježni Božić kakav puno godina nismo imali. Imali smo i predprazničnu umirovljeničku zabavu koja je bila posjećenija od svih prošlogodišnjih zabava, a i puno veselija jer smo naivno očekivali onih 200 kuna plus 12% na osnovicu iz srpnja, koji u osnovicu izgleda nisu ušli. Ma, glavno je da smo se veselili, jer malo je veselih trenutaka u umirovljeničkom životu. Jedino nas može razveseliti mogućnost da nam gradsko poglavarstvo propiše zračnu naknadu za pročišćenje zagađenog zraka koji udišemo. Nemojte se tome veseliti, jer još dosta toga ima što se može oporezivati. Molim lingviste da mi ne zamjere što koristim ovaj novovirovitički izraz. Na kraju, ako ovaj članak iz Zapečka za umirovljenike zakasni, nemojte se ljutiti, i tako nam sve kasni.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 8. siječnja 1999. godina. Mjere aktivne politike zapošljavanja subvencijama do novih radnih mjesta. Početkom listopada prošle godine na snagu su stupile nove mjere aktivne politike zapošljavanja, koje su, za razliku od onih iz srpnja, već u 3 mjeseca primjene dale dobre rezultate, kako na razini Hrvatske, tako i Virovitičko-podravske županije, gdje je zaposleno 70 osoba. Poslodavce je posebno privukla visina subvencije po prvoj i drugoj mjeri, koja ukupno iznosi 41.557

0: Obi stručnu spremu prijavljene Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, koje su tijekom dugotrajnog čekanja na posao izgubile stručna znanja ili posjeduju zastarjela znanja i vještine koje se više ne traže. Treća mjera obuhvaća stručno osposobljavanje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, a odnosi se na sve nezaposlene osobe koje su na evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje najmanje 30 dana, te zaposlene osobe koje se nalaze u programu rješavanja viška radnika i poduzeća u sanaciji. Četvrta mjera obuhvaća sufinanciranje zapošljavanja nezaposlenih hrvatskih branitelja, nezaposlene djece i supružnika poginulih i nestalih. Zapošljavanje je moguće ostvariti upošljavanjem kod privatnih poslodavaca, upošljavanjem u poljoprivrednom gospodarstvu, samozapošljavanjem, otvaranjem malih i srednjih poduzeća, te zapošljavanjem u tijelima državne uprave, lokalne uprave i javnim poduzećima. Poslodavcu koji zaposli nezaposlenog hrvatskog branitelja izvršit će se u prvoj godini povrat 70% bruto plaće, a u drugoj godini 50%. Ako ga zadrži na neodređeno vrijeme, dobiva jednokratnu stimulativnu isplatu od 2000 njemačkih maraka u kunskoj protuvrijednosti. Peta mjera obuhvaća zapošljavanje na neodređeno i određeno vrijeme po potpisu ugovora o sufinanciranju i dostavi ugovorno potpisane dokumentacije. Zavod sklapa s poslodavcem ugovor o jednokratnoj isplati od 2000 njemačkih maraka u kunskoj protuvrijednosti. Po isteku rokova iz ugovora o radu na određeno vrijeme i ugovora o sufinanciranju te dostavi potpisanog ugovora o radu na neodređeno vrijeme, zavod sklapa s poslodavcem ugovor o jednokratnoj isplati od 2000 njemačkih maraka u kunskoj protuvrijednosti. Hrvatski zavod za zapošljavanje, područna služba Virovitica, obavještava sve zainteresirane da se na području županije, osim u Virovitici, o svim detaljima mjera zapošljavanja mogu informirati u ispostavama službe u Orahovici, Pitomači i Slatini.
1: Vrati se u prošlost uz priče iz stare Virovitice.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: 97. Broj tvog dobrog raspoloženja.

0: poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: 97. Broj tvog dobrog raspoloženja.

0: polka, kralj pozornice, kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće, pa ćemo mi onda...
2: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u klub do Rome stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
3: Hajde pa ti, Mile! To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
1: Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj Drum klub.

DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.

0: 1998. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.

0: 16. kolovoza očekujte večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: E, čekaj, ja znaš ovo?

ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.

0: Gdje je šljunak?
1: Gradite, obnavljate, trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Broj tvog dobrog raspoloženja.

FM aplikacija. Tvoj broj jedan. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt s Bregov

Cijene i kvalitete, građevinski materijali, fasade, krovišta, keramika, alati, boje i lakovi. Kupujte i dalje povoljno i zadovoljno. Vaš Optimum.

0: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
1: Dok svi traže hlad, ti traži dobar signal. Room FM, tvoj broj 1 radio.

0: od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.
2: Pojačaj dan uz Room FM, tvoj broj 1 radio.

0: kolovoza očekujte večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike jedan
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe.
3: Što sam ja htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali svoj bazen. Možete li ga, molim vas, pomoći?

0: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
1: Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

0: postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Od prvog jutarnjeg sunca do kasnih ljetnih noći. Tvoj broj 1.

0: 18. kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj Drum klub.

0: kralj pozornice. Kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvati, da mi malo zakuvamo malo žešće, pa ćemo mi onda...
2: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u Klub The Room stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
3: Ajde, pati, Mile!
2: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
1: Ivane, Ivane, ide! Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj The Room Club.

0: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt s Bregov, viša vrsta 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko s Bregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Ne. 97 je službeno tvoj broj 1.

0: Gdje si, ljudak?
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098-562-485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

0: poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Više od zvuka. Room FM.

0: kralj turbofolka, kralj pozornice, kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, daj mi malo zakuvamo malo žešće pa ćemo mi onda.
2: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u klub do Rom stiže legenda turbofolka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferu.
3: Ajde pa ti, Mile!
2: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
1: Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj The Room Club.
5: Ljeto je službeno počelo. Uključi Room FM i pojačaj osjećaj.

0: Rockovo u klubu
1: Rockovo u klubu The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
0: Tvoj The Room klub.
2: Ne propuštaj svoj omiljeni zvuk. Room FM aplikacija je tvoj broj 1. Preuzmi je odmah.

0: polka, kralj pozornice, kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće, pa ćemo mi onda.
2: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u klub The Room stiže legenda turbo polka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
3: Hajde pa ti, Mile!
2: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
1: Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj The Room Club.
5: Tvoj broj 1 za najbolju glazbu. Room FM.

zadovoljno, vaš Optimum. Room FM, tvoj broj jedan sa najjačim hitovima.

Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Top 15 lista Rume FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
2: Pozdrav svima i dobrodošli u novo izdanje Top 15, vaše tjedne ljestvice najvećih domaćih i regionalnih hitova. Ovoga tjedna imamo dva nova ulaza, nekoliko velikih skokova, ali ono što smo dugo čekali. Nakon nekoliko tjedana mijenja se sam vrh ljestvice. Krenimo redom.
1: Top 15 lista

drugi novi ulaz ovoga tjedna pripada Radetu Lackoviću. Tatina princeza odmah osvaja mjesto među 10 najvećih hitova.

0: Rada Manojlović ostvaruje jedan od najvećih skokova tjedna. S osmog mjesta penje se među pet najboljih i pokazuje da publika sve više bira upravo nju.
1: Hej momci u plavom, imam lošu vest, pozitivne piću, ja na alkotest.

i hit In Viva nastavlja svoj uspon. Nakon prošlotjednog četvrtog mjesta, sada je samo stepenicu udaljen od samog vrha. Drugo mjesto pripada njima.

jedinicu. Nakon nekoliko tjedana bez promjene na vrhu, Katarina Živković preuzima prvo mjesto. Da mi je ovoga je tjedna najveći hit prema glasovima naših slušatelja i zasluženo postaje novi broj 1.

0: ljestvica. Hvala vam što svojim glasovima svaki tjedan kreirate ovu ljestvicu. Pratite nas na društvenim mrežama, uključite se u izbor hita dana i budite s nama i idućeg tjedna kada donosimo novo izdanje Top 15. Do tada uživajte uz najbolju glazbu na vašem broj 1 radiju.
1: Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.

0: 15. kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.

0: klubu The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.
2: Dubotalk.

0: pregled tjedna. Događaji koji su obilježili ovaj tjedan.
1: Na području Virovitičko-podravske županije trenutno posluje 1822 obrta, što je 138 više nego prošle godine. Obrti danas zapošljavaju više od 4100 ljudi, a u usporedbi s 2017. godinom njihov je broj porastao za čak 63%. Predsjednik Obrtničke komore Virovitičko-podravske županije Stjepan Kenjerić istaknuo je kako obrtništvo ostaje jedan od ključnih pokretača lokalnog gospodarstva, dok je župan Igor Andrović naglasio da županija kroz potpore poduzetničke inkubatore i stipendije za deficitarna zanimanja nastavlja poticati

0: Pregled tjedna.
1: Muška B ekipa DVD-a Virovitica, poznata kao Lavovi, nastupila je na vatrogasnoj olimpijadi u Austriji, gdje je predstavljala Hrvatsku kao aktualni državni prvak. Olimpijsku vježbu odradila

0: pregled tjedna.
1: Ministarstvo turizma i sporta dodijelilo je gotovo 40.000 eura za sport u Virovitičko-podravskoj županiji. Za sufinanciranje sportskih programa i natjecanja odobreno je ukupno 39.751 euro. Najviše sredstava, 15.000 eura, dobio je nogometni klub Bilogora iz Špišić-Bukovice. Školskom sportskom savezu Virovitičko-podravske županije pripalo je 14.080 eura, teniskom klubu Didon 7.700 eura, a plivačkom klubu Virovitica 2.971 euro. Dodijeljena sredstva namijenjena su poticanju razvoja lokalnog sporta, unapređenju uvjeta za treniranje te organizaciju

0: Pregled tjedna.
1: Vlada je ublažila najavljene porezne promjene na paušalne obrtnike. Od 1. siječnja iduće godine obrtnicima s godišnjim prihodima do 40.000 eura neće rasti porezna davanja, potvrdio je ministar financija Tomislav Ćorić. Time će više od 83% svih paušalnih obrtnika ostati u istom poreznom položaju. Veća davanja očekuju samo obrtnike s prihodima iznad 40.000 eura godišnje. Vlada je također potvrdila da ostaje pri planu ukidanja poreza na dohodak od mirovina, te uvođenja poreza na prekomjernu dobit za dio srednjih i velikih tvrtki. Sve izmjene trebale bi stupiti na snagu 1. siječnja iduće godine.

0: Pregled tjedna.
1: Suhopolje se i ove godine priprema za proslavu dana općine uz manifestaciju Grofovo ljeto 2026. Bogat program održavat će se od 7. do 15. kolovoza, a posjetitelje očekuju koncerti, sportski sadržaj, tradicijske manifestacije i brojni zabavni programi. Program počinje 7. kolovoza danom otvorenih vrata Streljačkog kluba Mladost, dok će se dan kasnije održati tradicionalni suhopoljski kotlić, koji će završiti koncertom Slavonskih Lola. Vrhunac ovogodišnjeg Grofovog ljeta biti će koncert Miroslava Škore, koji će se održati u petak 14. kolovoza od 21 sati i 30 minuta ispred Hrvatskog doma. Otvorene su i prijave za tradicionalni suhopoljski kotlić natjecanje u kuhanju paprikaša. Održat će se u subotu 8. kolovoza od 14 do 18 sati i 30 minuta na terasi restorana Parku Suhopolju u sklopu manifestacije Grofovo ljeto. Ekipe čine po dva natjecatelja, a organizator osigurava mjesto za kuhanje, meso te dio potrebnog pribora. Najuspješnije ekipe nagradit će stručni žiri, a nakon natjecanja slijedi zabavni program i degustacija paprikaša. Prijave su otvorene do 31. srpnja putem telefona ili e-maila turističke zajednice opće

0: pregled tjedna.
1: Građanima je dostupna nova digitalna usluga Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, e-prijava ozljede na radu. Nova aplikacija trebala bi znatno ubrzati cijeli postupak prijave. Umjesto

poslodavca i liječnika može riješiti već u roku od 24 sata. Osim što će olakšati posao građanima, poslodavcima i liječnicima, nova usluga godišnje će uštedjeti i oko 200.000 listova papira. Iz HZZO-a pozivaju poslodavci i liječnike da koriste aplikaciju kako bi se prijave obrađivale brže i jednostavnije. Inače, HZZO svake godine prizna oko 14.500

0: Pregled tjedna.
1: Blok umirovljenici zajedno upozorava da Hrvatska još uvijek nema dugoročnu strategiju za suočavanje sa starenjem stanovništva. Poručuju kako se briga o starijim osobama i dalje uglavnom svodi na redovitu isplatu mirovina i povremene jednokratne novčane pomoći, dok nedostaje sustavan pristup. Ističu da su liste čekanja u zdravstvu sve dulje, da nema dovoljno kapaciteta za dugotrajnu skrb ni domova za starije, a tržište rada unatoč nedostatku radne snage ne koristi dovoljno iskustvo umirovljenika koji žele nastaviti.

0: Pregled tjedna.
1: Virovitičko-podravska županija bilježi pozitivne demografske pomake. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prošle godine u županiji rođeno 549 djece, što je 4,4% više nego godinu ranije. Time se Virovitičko-podravska županija našla među pet najboljih u Hrvatskoj po rastu broja rođenih, a istodobno je zabilježila i značajno smanjenje negativnog prirodnog prirasta. Kako bi se taj pozitivan trend nastavio, županija provodi niz mjera usmjerenih na mlade obitelji. Među njima su izgradnja stanova za priuštivo stanovanje, subvencija za stambene kredite i najam liječnicima te ulaganje u vrtiće, škole i javni prijevoz. Cilj je zadržati mlade obitelji i stručni kadar, te stvoriti kvalitetnije uvjete za život na području Virovitičko-podravske županije.

0: pregled tjedna.
1: Vlada je usvojila program školskog medenog dana s hrvatskih pšelinjaka za ovu godinu. Cilj programa je potaknuti učenike prvih razreda osnovnih škola na konzumaciju meda, te ujedno pružiti potporu domaćim pčelarima. Program financira nabavu meda te izradu i distribuciju edukativnih materijala. Djeci će se dijeliti med proizveden na hrvatskim pčelinjacima, koji mora biti propisno označen i nositi jednu od priznatih oznaka kvalitete. Školski medni dan održat će se 7. prosinca na blagdan Svetog Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara. Program se provodi od 2018. godine, a do sada je obuhvatio više od 278.000 učenika u 860 osnovnih škola. Za njegovu provedbu ove je godine osigurano 251.000 eura iz državnog

0: pregled tjedna.
1: Trodnevni kamp za mlade rangere završen je dodjelom diploma, a Virovitičko-podravska i Osječko-baranjska županija dobile su 32 mlada rangera koji će stečena znanja koristiti u očuvanju prirode. Tijekom kampa sudionici su upoznali zaštićena prirodna područja, učili o bioraznolikosti i radu čuvara prirode, te sudjelovali u brojnim radionicama i terenskim aktivnostima. Uz obilazak rijeke Drave i posjetiteljskog centra Dravska priča, učili su kako se sigurno ponašati u prirodi, pružiti prvu pomoć, promatrati biljni i životinjski svijet, te koristiti istraživačku opremu poput fotozamki i mikroskopa. Program je održan u sklopu europskog projekta Life Restore for MDD, čiji je cilj očuvanje i obnova poplavnih šumskih staništa uz rijeke Muru, Dravu i Dunav. Na kraju kampa svim je polaznicima uručena diploma za uspješno završenu edukaciju.

0: Pregled tjedna.
1: Vatrogasci u Virovitičko-podravskoj županiji uveli su pojačanu pripravnost zbog najavljenog toplinskog vala i povećane opasnosti od požara. Sve javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva od danas su u stanju povećane pripravnosti uz dodatne ophodnje na šumskim i drugim rizičnim područjima. Vršitelj dužnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika Boris Tomšić upozorava kako dugotrajna suša i visoke temperature stvaraju iznimno povoljne uvjete za izbijanje požara, te apelira na građane da ne pale vatru na otvorenom, ne bacaju opuške u prirodu i izbjegavaju svako rizično ponašanje. Vatrogasci pozivaju građane da svaki dim ili požar odmah prijave na broj 193 ili 112, jer pravodobna dojava može spriječiti širenje požara i veće posljedice.
0: Pregled tjedna. Događaji koji su obilježili ovaj tjedan. Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Rumafemu, tvoj broj 1 radio.

Room FM aplikacija. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.